na mo kɔnya akwansa kwan so mi kɔnya na mi shimi mi kɔnya akwansa pa ba service mi kɔnya akwansa na mi samba mi sam left me ebuye si mi buye sei ba ni na mi ni phone kra po me ka se mi ye video mi ana se mi twa mi sano enti no na mi bo mi go